0: Gleden i dette flotte været. Oh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

blivit gammel og fått hænge på. Før var han let, nu er han tung. Nu har blivit gammel og fått hænge brød.

de mijn eien, som jij nu vers verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Kristnok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Ja, hei sånn, dette PK ifra PK og dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.